zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej.